0: kachaspa
1: sumak yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumak punchaw
1: sumak punchaw.

Tarikunchik ña mama yarikllaykuna chunka horas isqun minuto piña ni ña ma chunka horas isqun minuto ña kuyasqa yarikllay kaya programanchita kama haturiña yaykuna kayna rikikusqancha rikikuchkanchik yarikllay kaya wayra wasi amauta hampaq riki yarikllaykuna chaykamuchkan kay sumaqa punchao piriki yarikllaykuna ari may llaqta piña kaptikipas yarikllay llapallanchik usun julio ya kuskancha na kunchi ge turiña ñaykuna ñamriki chunka hora isqun minuto piña tariku kuskanchi kuyarillay kunan kay horas ya ñachu yarillay kuna bajani ke chakra piñam kaskuna samma chay kuskanki directo un patarik samma kuskanki che geñar y kusa hora manta pacha yam karhanki che geñar y kuyarillay kuna ya pues a turiña ñay a pisipai kuspari samma chay kunkich bueno yarillay kuna ke jaya que ya programan chingata che kamuch kan ham kunaban kus kan chakuy go que ya temprano ri guyari lay kuna turiña yay que ya waira wasi amauta que programa suma punchao parikus jama kalpama ri guyari lay kuna awasi kima yahte kima ri guyas ha guyari lay kuna

Chaynaqa amaya, rakinas hachu maypim yachanaykipaq churakuykuy. Imapaqtaq wasita necesitanchik nispam ichapaq wakiqkuna tapukunchik. Sapaq wasipi, alquilasqa wasipi, rantikusqa wasipi utaq musuq wasitaña ruraspa wasipi churakuykuyqa llumpay allinmi chay ukupi kawsakuspaqa yuyay manarinchik ima kaqmantapas protegisqa arkachikusqa kawsakuyta. Chaynallataqmi maskanchik allin kawsakuylla kananta. Hinaspataqmi kusi kusilla kawsakuyta yuyay manaspa churakunchik. Chaynaqa wasita alquilaspapas, wasita rantispapas, utaq wasita musuqmanta ruraspapas arkawananchikpaq, allinlla kawsakunanchikpaq hinaspa kusisqalla churakuykunanchikpaq ya akllakuykusunchik. Ichaqa ama qunqarusunchu, tukuymanta llalliriqtaqa Taita Diosmi wahaychawaqninchik, Taita Diosmi arkawaqninchik, Taita Diosmi alla allinlla kusisqalla kawsachiwaqninchik. Kasarakuyninchik kaqpa chawpinpi Taita Dios churakuykuspaqa paypunim harkaykuwasunchik. Salmos capítulo 90 verso 1 niwachkanchik. Señor nillayku, yachanayku wasi hinam hamha kanki, yachanayku wiñaypaqña wasi hinam hamha kanki. Señor nillayku, miraymanta miraykama wahaychaqniykum kanki. Amaya hunqarusunchu, Taita Dios wahaychaqninchik kasqanta. Runa kayllapi, aycha kayllapiqa, amaya churakurusunchu kay lugarmi allallinqa, kay lugarmi suma sumaq

nispancho. Ñawinchiqa maymanpas aparuwachwantaqmi chaykunapas yuyaywan jawarinan. Kimsa kaqta jawarispam, chayllaraq kasarakuqkunaqa maypim kawsakuyninkuta, sapaq wasipi kawsakuyninkuta akllakuykunmanku. Puntallataqa, sapaq wasipi kawsakuyqa kanmanmi huk wasita alquilaykuspa. Iskay kaqpiqa kanmantaqmi rantiykusqa wasipas. Ciudad ukupiqa kanmi kay condominio nisqan ukukunapi wasi rantinapaq. Chaypaqa ichapas gobiernopa kay programa de vivienda nisqan ukupi tariwaq chaynallata hukaq bankoman rispa kay crédito hipotecario nisqantakama rantiykuwaq. Kimsa kaqpiñataqmi kikikipuni wasitaqa ruraykuwaqmi, musuqmanta, tantias jaykiman, pinzas jaykiman hina. Chayna hasichu ham, alquilanki huk wasita utaq rantinki huk wasita, hinaspaykiqa yuyay manarinayki, kusinayuqchu, bañuyuqchu, chulla kuartullachu, iskaychu, kimsa kuartukunachu. Hamuq punchawpiqa wawa churiyuqmi kasarakuqa kanqa chaykunapim piensarina. Chaynallataq yakuyuqchu, instalación eléctrica yajachu chaypi tarikun, internetpas yajachu kanman. Hinaspataq wasipa purinapaq pisumpas maderamantachu, cementumantachu, mayolikamantachu. Pachallanchik masakunapaqpas kachkanchu patiyullanpas, punkunpas taksallachu, hatunchu, chaykunatapas jawarina. Ichapas hamuq punchawkunapiqa chayllaraq kasarakuqkunaqa rantinmanmi mototapas, carrotapas hinaptinqa maymantaq churana kanqa. Chaykunapi tantiyaykuspam qhariwan warmi kasarakuy ukupi churakuykuqkunaqa tantiyarinakunanku, rimarinakunanku hinaspam huk hatun decisiónman churakuykunanku. Ichaja sichu ham, wasita alquilankipas, rantinkipas, utaj, musuqmantapas ruranki hinaspaykiqa, jawarinaykim kimsa hatun yuyaymanayta. Puntallataqa yuyaymanay, yajachun presupuesto financiero nisqan, ukupi qullqichanchi kachkan, wasi alquilanapaq hina, utaj rantinapaq hina, utaj musuq wasi ruranapaq hina. Sicho mana ancha qullqichanchi kanchu hinaptinqa ama ya muspaypi hinachu ñawinchikpa apasqan ima kaqpipas churakurusunchi. Ñawinchikpa apasqan churakuykuyqa manam allinmanchu. Chaynaqa taytanchikpa bendicionin kasqanman hinaya ñuqanchikqa churakuykusunchi. Qawarinanchikmi maynintakamataq taytanchik qullqitapas bendicimuwachkanchik chaykunata tantiyaykuspam kay presupuesto familiar nisqanta ruraykuspa wasi alquilanapaqpas, rantinapaqpas utaq musuqmanta ruranapaqpas churakuykunanchik. Iskay kaq hatun rimariypitaq nichuanchik. Maypim akllakuykusqayki sapaq wasiqa utaq rantiykusqayki wasipas kachkan allin kaq lugarpichu icha mana allin kaq lugarpichu. Ari kay tiempokunaqa kachkanmi suanakuykuna, sicariato nisqankuna, wañuchinakuykuna. Hinaptinqa chaykunapas tantiyarispam jawarinanchik. Wasi alquilasqanchikqa, rantisqanchikqa, utaq rurasqanchikqa ama ya chay ukupiqa sasachakuytachu atarichichun. Aswanqa allinlla, sumaqlla, jawkalla kawsakuypi yuyaymanarispaya chaykunata jawarisunchik. Kimsa kaq hatun rimariypi nichuwantaq. Alquilasqayki, rantisqayki utaq qatarichisqayki wasiqa llamkasqaykipa cerca llampichu, karupichu, ichpa llampichu tarikuykuchkan chaykunatapas jawarinanchikmi. Chaynallataqmi sichu ham musuq wasita qatarichiyta munaspapas ama tajya taita mamanchikpa waqta waqtacha llampichu rurarusunchik. Wakikunaqa taita mamanchikpa waqtacha llampi rurarospaqa
Mikus hanku chau pinta, puños hanku chau pinta, pasas parajme. Yachas hanchi wasi mampas yai kunchi. Si chotaita mamanchik ni wasunchi, ciudad ocupi. El segundo piso, tercer piso, cuarto piso, pia wasi taja ruakuru y nispa ni watinchikpas. Tantiarispa, sapaj punku yai kuchta akliakusunchi. Sapaj punkuyuh, kaptinja, manam ancha sasachakuykuna kanhachu. Ichapas chulla punkullanta. Yapallanchik ayllu yaykuspa, yaja awa hawanchikta hinaña purispa churakuptinchija sasachakuykunapas kanmanmi. Chaynallatajmi llaqtanchikpiqa kachkanmi riki. Allpanchikpas kaypi chaypi. Hinaptinja allpa kasqanman hinaya karu chapi musuq wasitapas ruraspaja rurakuykuy. Chaypi kuyas haiki esposuykiwan, kuyas haiki esposaykiwan, sapa wasipi kawsakunaykipa. Sichum kayachikuykunata, mana kasukuspayki ham ñawikipa, utaq rinrikipa uyarisqanman hinalla churakuspaja sasachakuytam akllakuykuwa. Hawarisunchik, Abrampa sobrinon Lot, ñawinpa hawasqanman hina akllakuykusqanta. Génesis capítulo 13, verso 10 y 11, niwachkanchi. Hinaptinmi Lot hawarirja Jordán mayupa hechuankunata, soar llaktakama yakuyo kasjanta, taita diospa huertan hinaraj kasjanta, Egipto alpamangarajme rikchakurja. Chaimi Lot akllakuykurja Jordán mayupa hechuankunata hinaspam intipa hispimunan lauman ripukurja, chainapim Abrahamwan rakinakurjaku. Yapatam nimoy kilotja, ñawimpa hawas jantam, alguien alpata, yaku yukta akliaku ikurja, sumag lugarpi. Ichaja imamanta aparurja. Génesis capítulo 14, verso 10 y 11, niwachkanchi. Chaime venceroj reikonañata, sodomapa gomorrapa tukui ima kapujninta apakuspa pasakurjaku. Abrampas sobrinon Lot tapas, sodomapi yachachkajta, hapirus pankum, tukuyima kapujninta, hechoruspa, kuskata presuta aparurjaku. Sichujam kay Lot hina ñawikipa, hawas hallanta akllakuykuspaja y chapas sasachakuytam akllakuykuwa. Chaynallatajmi, huk wasillapi kawsakuyqa manam allinchu sasachakuytam apamun. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16 hasta 20, kamam niwachkanchi. Chetim pupim iskay chuchumika warmikuna reypa hayllanman hamururjaku hinaptinmi huknin warmi nirja. Reineyay kay warmiwanmi huk wasillapi yachaniku. Paywan kuska yachachkaspaymi wachakururjani.

0: kuruspan waqtanman churarusqa. Wañusqa wawantañataq waqtayman churaramusqa. Wawayta ñuñunaypaq tutapayta hatarirusqaymi wañusqataña tariykurqani ichaqa achikyaramuptinmi allinta hawaykuspa riqsiykurqani mana waway kasqanta nispa. Kay haya, kuskalla kawsakuyqa sasachakuytataq apamun ayllunchikunawan. Chaykunata hawarispaya. Chayaraq kasarakuq kaqa sapaq wasipi kawsakuyta akllakuykuy. Chaynallataq taita mamakuna, suegro suegrakuna, wawa churinchik, masanchik, llumchuyninchik, sapaq wasipi kawsakunankuta ñuhanchik permitisunchik, chaynapi kusisqalla, hawkalla, allinlla, kusikusilla kawsakunankupa. Amaya sasachakuymanchu paykunataqa tanhasun huk wasillapi kawsakuspanchik. Dios taytanchikya yanapawasunchik chay ruraykuypi.
1: Kay yachachikuymi chayaykamurja Consejería Psicoterapia Agape Nisqanpa yanapakuyninwan.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!